ikhoje na wei dang kya town je e da di bai ri yo ye kha li ta a yo del je go yal ti le sti e yo ba hwen de je da da ski da kwa na i ni do da jo de a si an kha hos a si at ne dai kha na lo jo da e bi kha sa a de e a ji go bi che da to ji e a je en kha bo ne za do le sha a je e do ye di ni sta do le sha do le go e kwa kwa en za be